Morrow Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette er en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten er største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under

150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak I Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes I Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland I løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann I et oljeraffineri I Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning I hovedstaden Kiev. Streiken blant flyvelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp I Formel 1 I Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å ha havnet I skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli I Mercedes, som leder Formel 1 I sammendraget. Hovedløpet går I morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal gjøre at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

Og hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall ut fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Og Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Staffnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

er altså ikke motstander av en lørdag. Litt trøtt i dag, skal jeg ærlig innrømme. Vet du hva, det er greit. Det er lørdag tross alt, så, og selv om jeg er på jobb i dag, så betyr jo ikke det at jeg stiller som det er tirsdag. Overhovedet ikke. Har ankommet. Etter hvert så har resten av teamet ankommet også. Vi gikk igjennom litt småting, og så er det altså marsjordre, og her er vi nå. Vi skal servere en ny kaffepause som inkluderer quizzer og alt det du er vant til. Og det håper jeg du er med på. Noen utfordringer kanskje i den ene eller andre quizzen i dag. Vi får se hvordan dette går. Resten av tiden her, det skal vi tilbringe til å hygge oss og sånn. Jeg har ikke hentet en kopp kaffe engang. Du vet hva jeg skal gjøre nå. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, og da er det altså på tide å sparke i gang først låt ut.

Jeg synes dette lød godt, ja. Tre slurker inn I en god kopp kaffe her, som jeg var hentet mens musikken spilte. Og jeg var også hentet meg alle papirene som omhandler den første runden med quiz. For det vi jo nødt til å ha her, hvis vi skal kjøre quiz om et litt øyeblikk. Det kommer et tema, det kommer tre ledetråder. Kommer fasit etter hvert I løpet av timen. Jeg skal fortelle deg alt, og hvis du nå sitter som et spørsmålstegn, undres, hva det han snakker om? Jeg skal forklare hva quizen om et litt øyeblikk, og hva og hvordan den gjennomføres. Jeg vil også bare minne om at du gjennom hele showet kan være den andre personen som sitter sammen med meg her I studio, sånn I overført betydning I hvert fall, uansett hva det skal være. Det går til og med å bare sende et hei eller en sånn funny greie. Gjør I alle fall det via sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg til Endre Lundgren. Uansett plattform, og husk å gjøre det som privat melding hvis alternativet noe annet.

Vi skal lete etter et land i denne quizen. Landet det har jeg nylig sett i et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme er da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. Det kommer i tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig i denne sammenheng. Ellers er det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det er helt ok. Hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen i dette landet er turisme, og det er særlig kysten som er populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

La oss svinge innom almanakken. Det høres ut som en stor bok. Det er et skjermbilde her. I dag så er det Harriet og Harry, eller Harry om du vil, avhengig om du ønsker en engelsk uttale eller ei, som har navnedag. Gratulerer med dagen hvis det er deg. Det er dessuten katolsk festdag for Jomfru Marias dronningverdighet i dag. Hva nå enn det er. Vi har litt historie. For eksempel så kan vi ta med 1908. DS Folgefonden, og da snakker vi om et dampskip, grunnstøtte og sank ved Skånevik. Og Skånevik, da er vi innerst i Etne kommune på Vestland. 26 mennesker omkom i det forliset, og så har vi Romeriksporten. Det ble åpnet i 1999, og flytoget ble satt i ordinær drift og gjorde reisen opp til Oslo Lufthavn relativt mye raskere.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetrådene jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

La oss hive oss over almanakken igjen. Det altså Harriet og Harry, eller Harriet og Harry, som har navnedag i dag. Det kommer an på om du ønsker å ha den opprinnelige engelske ordlyden her. Harriet kommer fra franske Henriette, og Harry er en variant av mannsnavnet Henry. Og når det gjelder fødselsdager, så er det ganske mange som er inne på oversikten som vi burde kjenne til i dag. Vi har for eksempel høyre politikeren Jon Lyng, født i 1905, som døde i 1978. Den amerikanske musikeren John Lee Hooker, som ble født i 1917. Han døde i 2001. Skal vi se, går vi ned til den andre enden av oversikten min her, og vi trekker frem, ja, vi trekker frem Trond-Viggo Torgersen, holdt jeg nær sagt Torgersen. Men her kan du la deg lure, altså. Det ikke tannlegen, men fotballspilleren, og han født i 1978. Gratulerer med dagen!

det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme. Jeg snakket om at de har vært i konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det er det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn er det jo med språk. Kroatia, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt, det høres da riktig ut.

jeg ser Petter Northug med dansesko og snurrebass I halsen og full pakke. Og Petter Northug deltar på Svenskenes Skal vi danse. En av, eller Let's Dance, som det heter på den andre siden av kjølen. Juryformannen der heter Tony Irving. Og han var ikke imponert over Petter Northug. Det mulig, Petter flink til å gå på ski, vel egentlig da motiv, eller mantra her. Fikk ett poeng. Det jo ikke så sterkt. Han har jo fysikken til dette, Northug. Men kanskje han ikke har de andre kvalitetene som skal til for å bli flink til å danse. Kanskje han trenger en tromme og ro. Det trodde publikum og TV også, så de ga meg en tromme.

er lørdagsutgaven av kaffepausen. Endre her. Har det egentlig ganske fint. Hvorfor står det at jeg har fått en melding? Skal vi se hva det har fått? Vi trykker. Aha. Ronny har vært på spilljobb, tror jeg. Og jeg sier Ronny har vært på spilljobb i den tro om at Ronny er DJ. Ser sånn ut i hvert fall. Jeg fikk en Snapchat fra noe som ser ut som et utested. Det må ha kommet i løpet av natten. Ja, ja. Nå skal du høre. Vi har en... ny runde med quiz som starter om bare et lite øyeblikk, samme konsept som i forrige time. Det kommer altså et tema, det kommer tre ledetråder, og så får du en fasit mot slutten av timen. Foruten Ronny så har jeg fått ganske mange andre meldinger. Maria har skrevet til meg, hun har kommentarer om noe TV-underholdning, den skal jeg svare på, der har jeg meninger, Maria. Og Roar har også skrevet til meg, han sier egentlig bare god lørdag, og den returneres da med stor entusiasme. Takk skal du ha.

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter et årstall sammen. Og så er spørsmålet, vi er helt på bølgelengde da. Nå har jeg kommet med en nesten umulig første ledetråd her, men jeg kan fortelle at noen har klart å... Jeg vet ikke om det å gjette, men jeg gjetter at det gjetning. Har klart å finne frem til rett årstall allerede, men vi skal nok få med oss resten nå etter hvert. Første ledetråd var i alle fall at dette var det første året hvor e-post eller e-mail ble innført. Det var kun tilgjengelig i det militære ARPANET, og det var her at-tegnet ble brukt for aller første gang. Kanskje litt lettere blir ledetråd nummer to, for dette var nemlig året danskene fikk en ny monark. Den 14. januar dette året døde kong Fredrik den 9., og han ble etterfulgt av datteren, dronning Margrethe den 2. Så husker du hvilket år det var, så er du på rett spor. Jeg ser lykke til, og det kommer en tredje ledetråd straks.

Og det er den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

Så, hva skal vi henge fingrene i dag da, mon tro? Vel, jeg har råd. Jeg har en oversikt over de merkedager som kan markeres i dag. I dag så er det for eksempel den internasjonale hashtag-dagen. Så hashtag-dagen. Jeg vet ikke hvordan du skal markere dette, men du kan jo finne på et eller annet. Det er dagen for internauter. Altså ikke naut som på norsk, men som i astronaut. De som reiser på nett, og det gjør vel de fleste av oss etter hvert. Jeg vet om en, og det er min eldgamle morfar. Han ferdes ikke på nett, men han er, unnskyld, han har fylt 90. Skal vi se, det er også dagen for billige flyturer. Ja takk. Og så er det dagen for blindehunder, eller førerhunder. Så litt av hvert du kan markere i dag, kanskje til og med donere litt til den siste der, det hadde jo vært en god idé. Så går pengene i den riktige retningen i hvert fall.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert, etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populære enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen. Heldigvis.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Hvis du har hund, eller har hatt hund, ja, du trenger ikke hatt hund I det hele tatt. Hvis du har observert hunder noen gang, så vet du at noen hunder, de er flinke til å forsvare seg selv, og de er glad I. Og det en hund som nå har fått en pris for sin innsats. Vi skal til den nordlige California, og det en belgisk Malinois. Ser ut som en sjeferhund, men ikke det. Og var ute og gikk tur med sin eier, eller eieren var ute og gikk tur med den, et Sia forresten. Og så det altså en okse som I vilt raseri angriper eieren. Hva gjør hunden? Den gjør opp med oksen. Og de har den fått en pris for, ikke oksen, altså, men hunden reddet sin eier, alt var fint, hun ved god helse og alt sammen, så flink bisk, vel egentlig det vi kan si om den saken fra Kalifornien.

Tenk at vi har kommet til havn allerede. Dette gikk faderlig fort. Jeg var nesten så, jeg var faktisk på vei ut for å hente en ny svær kopp kaffe, og så har en av kollegene mine som sier, rekker du å drikke opp den før du går, ja? Så ja, ja, men oi, nei, det gjør jeg ikke. Så det ble en espresso i stedet da. Altså normalt etter sending, i ukedagene, så setter man seg ned, og man har redaksjonsmøte, og det papirarbeid, og man kan ikke bare gå fra jobb etter å ha vært her et par timer. På søndager så kan man det. Da møter man opp til sending og går etter sending. Fordi alt dette jo forberedt i dagene som ligger foran meg. Og det også litt deilig. Mine planer for denne søndagen høyst uklare, men jeg går ut ifra at de fylles på et eller annet vis allikevel, og det håper jeg jo også at dagen gjør for deg, og at det noe hyggelig. Det må jo være det mest viktige her. Det en helt ordinær sending igjen i morgen, normal kaffepause, og så håper jeg uken blir fin. Nytt det som gjenstår av søndagen, og så høres vi plutselig.

Banana. Banana. Banana.

Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene I flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer frem til klokken 11.30. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker I dag Kyiv. Der skal han delta I et toppmøte med Ukraina og ledere I de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne I deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen I Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han mest kjent for tolkningen av karakteren Elling I både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser frem mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Ålesund vant hele 5-1 mot Haugesund I toppserien I går. Med det passerte de Rosenborg på tabellen og ligger nå på andre plass, 7 poeng bak Brann, som har 1 kamp mer spilt. Også 2 andre kamper I kvinnenes øverste serie gikk I går. Molde slo LSK kvinner 1-0, og Stabæk slo bunnlaget Bodø-Glimt hele 7-1. Og ingen av klubbene I de 2 øverste divisjonene gikk på noen smell I første runde av fotballcupen for herrer I går. Flere av topplagene sikret seg en tosifret seier. Den morsomste kampen for en nøytral tilskuer var nok kampen mellom Elverum og Ullkisa. Her sto det 5-5 etter ordinær tid, og hjemmelaget gikk videre med 7-6 som sluttresultat. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Heisan, og velmøtt til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre at tusenvis av studenter flytter nå inn i studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og i fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer i 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

blir så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær til å begynne med, litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut, med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader. Yeah!

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger av mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygeledestreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke er redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Affeksjonsverdi ble den store vinneren under gårdagens utdeling av Amandaprisen i Haugesund. Filmen vant ikke mindre enn 8 priser, deriblant for beste norske film og beste regi. Årets ærespris gikk til Per Christian Ellefsen. Han er mest kjent for tolkningen av karakteren Elling i både filmene og teaterstykkene, men også kjent fra en rekke andre roller. Oslo kan dekke behovet for nye boliger og arbeidsplasser fram mot 2040 ved å utnytte eksisterende bygg og allerede utbygde arealer, viser en rapport som ble publisert lørdag. Selv 25-30% realisert av potensialet skal være nok til å dekke behovet. I tillegg vil ombygging og videreutvikling redusere klimagassutslippene kraftig. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberne her i Norge i sommer, men også gjort i frukt- og grøntavdelingen, Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

Hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

0: mitt hjerte.
1: Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Amusement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.
2: And

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for brukt biler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og den har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjekt for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

2 av 3 nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de 7 viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en 7. plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp 3 finner vi sølvkre på 3. plass, 21%. Maur på 2. plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den er planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe å bekymre seg for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere drept. Riksmegler Mats Ruland har ikke fått signaler om at partene i flygelederstreiken ønsker nye møter foreløpig. Dermed fortsetter streiken, og mange tusen flypassasjerer rammet denne søndagen. I natt har flere hundre passasjerer måttet overnatte på Flesland, og for øyeblikket går det ingen fly fra Gardermoen, noe som varer fram til klokken 11.30. Minst 37 personer rapportert skadet etter et jordskjelv nordøst for Tokyo i Japan. Skjelvet, som hadde styrke på 5,9, inntraff rundt klokken 2 nattlig i dag. Selv med kraftige rystelser i Tokyo ble det ikke utløst noe tsunamivarsel. Meteorologene advarer om jordskredfare etter kraftig regn i går, og også om mulige sterke etterskjelv. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Kyiv. Der skal han delta i et toppmøte med Ukraina og ledere i de nordiske og baltiske landene, markere Ukrainas flaggdag og ha møter med ukrainske myndigheter. Det viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne i deres kamp for frihet og rett til å bestemme egen fremtid, sier Støre. Pave Leo oppfordret til dialog og vennskap og advarte mot krig og polarisering da han talte under et besøk i San Marino i helgen. Han sa blant annet at fred bygges av mennesker som ønsker å møte hverandre og ikke redde for å gå i dialog. Paven advarte også mot urettferdige maktstrukturer som bidrar til fattigdom, ulikheter og miljøkatastrofer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

ser etter hvert ganske dårlig, altså. Hadde en samtale med en god venninne på telefon i går. Jeg var ute og kjørte litt bil, og hun var ute og kjørte bil, og da postet det seg å snakke sammen. Det er liksom voksenversjonen av å ha tid. Og jeg sa, vet du hva, jeg er faktisk bittelitt redd, ja, altså, fordi nå later det til at styrken på briller og på kontaktlinser, det endrer seg ganske fort. Og så får jeg latter tilbake, og så er det jeg som tilbyr løsningen, nemlig at alderen tynger, og at ting dessverre sånn fysisk blir verre for hvert år. På den andre siden da, så har man jo samlet etter hvert noen flere tiår med kunnskap og sånne ting, som forhåpentligvis omsettes i visdom. Hei du, og velkommen til søndagens utgave av kaffepausen. Vi skal ikke være så dype overhovedet for resten av sendingen. Vi skal kaste oss ut i alle de hyggelige ting som quiz og sånn. Du skal også få lov å delta, men vi starter med musikken.

Og så er det quiz-tid. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og spørsmålet er jo om vi er på bølgelengde, som sett vanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis i løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil i sum kunne gi deg en idé om hvem vi er ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så er du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter en person. Kan være en kvinne eller mann. Død, levende, innenlandsk, hadde han sagt, eller utenlandsk. Og personen vi skal frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer.

skal vi se. Vi skal se på almanakken for dagen. Det rukket å bli den 23. I dag så det navnedag for Signe og Signy. Og dette den siste av hundedagene for øvrig. Hva hundedagene, spør du? Vel, det ja, røtmånden ble det også kalt. Mye folketro, som vanligvis forbinder seg til den varmeste tiden på sommeren. Det har vi hatt. Man mente også at det kom regn de neste 4 ukene om det regnet denne dagen. Så du får bare ignorere om det kommer. Dagen kalles også Sakkeus på gamle primstaver etter fortellingen om Sakkeus i Lukas kapittel 19. Da skal du inn i Bibelen. Det den europeiske minnedagen for offrene for stalinismen og nazismen i dag, og for alle totalitære og autoritære regimer. Og det FNs internasjonale minnedag for slaveriets avskaffelse. Og når det gjelder historie, vel, mistillit mot Gerhardsen-regjeringen, det var i 1963, Kings Bay-saken.

0: what?
1: No.
2: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også, onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det er at personen vi skal frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem er faktisk på rett spor, selv om svaret ikke er 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk er fint. Personen vi skal frem til i dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så er det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange er av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem er dette?

Nå er jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det er en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det er vi er ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til i dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger er i live. Det er mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som er helt klart er at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

La oss returnere til almanakken for dagen i dag. Det er altså Signe og Signy som har navnedag i dag. Det står om dette at det var et svært populært navn i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og Signy med Y kommer fra det norrøne ordet siger, betyr seier. Ny, selvfølgelig. Når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn som dukker opp her. Vi tar med Birger Ruud, for eksempel. En legendarisk norsk skihopper, ble født i 1911, døde i 1998. Vi har Keith Moon, kan vi ta med, som var en britisk musiker, var rockbandet The Who's trommeslager frem til han døde i 1978, ble født på dagens dato i 1947. Og så tar vi med oss Kobe Bryant, den amerikanske basketballspilleren, født i 1978, han døde i en tragisk ulykke i 2020. Og hvis du ikke har nevnt, så har du ikke glemt, vi sier gratulerer med dagen.

Skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns I dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person I dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen fra, om det en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det en kvinne vi ute etter, og denne kvinnen kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde I en tragisk trafikkulykke I Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle I hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelensky i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg er stanset. President Emmanuel Macron sier Frankrike vil sende nye luftvernmissiler til Ukraina. Han beskylder Russland for systematiske angrep mot ukrainske sivile og skriver på X at det avgjørende å gi Ukraina det landet trenger for å forsvare luftrommet. Russland har de siste dagene gjennomført flere angrep hvor sivile ukrainere er drept. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

er den vante gangen gjennom sendeskjema også denne søndagen. Time nummer to av kaffepausen I gang, så hvis du har blingset litt og skulle vært her ved time nummer en, ja, du får da med deg den beste halvparten, kanskje, vi får se. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I løpet av sendingen I dag. En av dem har bildet av kur, ja, det faktisk en video av kur, som står midt på en vei. Videoen tatt opp inni en bil. Lytteren heter Chris, og skriver vel, hva står det her? Sånn det å bo på landet. Ja, sånn det å bo på landet. Og hvordan kommuniserer man med kur? Ja, det tegnspråk, røyksignaler, tuting, tilsnakk? Det ikke godt å si, men vi får nå se da. Vi får nå se. Vi har enda en quiz å ta tak I, og denne kanskje, ja vi får se, kanskje litt vanskeligere enn den forrige. Du får den etter denne låta her.

Og så er det på tide å gripe fatt i quizen. Jeg håper du er klar. Vi skal frem til et årstall også i dag. Et spennende årstall er det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her er det muligens kunnskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykk ledetråd i seg selv. Quizen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi er ute etter. De kommer i tre omganger, jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå er din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Er det et stykke tid siden? Ja, det er det. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Vi er kommet godt I gang med dagens quiz. Ja, vi har I hvert fall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det vel å komme godt I gang, det ikke det? Vi I hvert fall kommet til ledetråd nummer to, og vi på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det ganske mange som I rett område I hvert fall. Sånn I forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, at amerikanske styrker bør holde seg I Sør-Vietnam til det ble slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Dette også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen I USA, og noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet i dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her ledetråd nummer to, at vi mer populære enn Jesus, og vi her, det The Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen i USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her det jammen samferdsel som skal til livsstu. T-banen i Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken i Bergen, den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall vi ute etter?

Så, hva skal vi henge fingrene i dag da, mon tro? Vel, jeg har råd. Jeg har en oversikt over de merkedager som kan markeres i dag. I dag så det for eksempel den internasjonale hashtag-dagen. Så hashtag-dagen. Jeg vet ikke hvordan du skal markere dette, men du kan jo finne på et eller annet. Det dagen for internauter. Altså ikke naut som på norsk, men som i astronaut. De som reiser på nett, og det gjør vel de fleste av oss etter hvert. Jeg vet om en, og det min eldgamle morfar. Han ferdes ikke på nett, men han unnskyld, han fylt 90. Skal vi se, det også dagen for billige flyturer. Ja takk. Og så det dagen for blindehunder, eller førerhunder. Så litt av hvert du kan markere i dag, kanskje til og med donere litt til den siste der, det hadde jo vært en god idé. Så går pengene i den riktige retningen i hvert fall.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populære enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen, heldigvis.

du har hund, eller har hatt hund, ja, du trenger ikke hatt hund i det hele tatt. Hvis du har observert hunder noen gang, så vet du at noen hunder, de er flinke til å forsvare seg selv, og de er glad i. Og det en hund som nå har fått en pris for sin innsats. Vi skal til den nordlige California, og det en belgisk Malinois. Ser ut som en sjeferhund, men er ikke det. Og var ute og gikk tur med sin eier, eller eieren var ute og gikk tur med den, et Sia forresten. Og så det altså en okse som i vilt raseri angriper eieren. Hva gjør hunden? Den gjør opp med oksen. Og de har den fått en pris for, ikke oksen, altså, men hunden reddet sin eier, alt var fint, hun ved god helse og alt sammen, så flink bisk, er vel egentlig det vi kan si om den saken fra Kalifornien.

Tenk at vi kommet til havn allerede. Dette gikk faderlig fort. Nesten så, jeg var faktisk på vei ut for å hente en ny svær kopp kaffe, og så har en av kollegene mine som sier, rekker du å drikke opp den før du går, ja? Så ja, ja, men oi, nei, det gjør jeg ikke. Så det ble en espresso i stedet, da. Altså, normalt etter sending, i ukedagene, så setter man seg ned, og man har redaksjonsmøte, og det papirarbeid, og man kan ikke bare gå fra jobb etter å ha vært her et par timer. På søndager så kan man det. Da møter man opp til sending og går etter sending. Fordi alt dette jo forberedt i dagene som ligger foran meg. Og det også litt deilig. Mine planer for denne søndagen høyst uklare, men jeg går ut ifra at de fylles på et eller annet vis allikevel, og det håper jeg jo også at dagen gjør for deg, og at det noe hyggelig. Det må jo være det mest viktige her. Det en helt ordinær sending igjen i morgen. Normal kaffepause, og så håper jeg uken blir fin. Nytt det som gjenstår av søndagen, og så høres vi plutselig.

Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Stengingen av Gardermoen i formiddag som følge av streiken blant flygelederne vil få konsekvenser gjennom hele dagen. Avinor melder i dag at de som skal ut og reise må belage seg på store forsinkelser. Dette blant annet fordi mange reisende nå må bookes om til andre fly, og at det mange fly som skulle ha lettet tidligere i dag som venter på avgang. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Natt til søndag opplyste guvernøren i Orenburg-regionen i Russland at to næringsbygg er rammet av nedfall fra ukrainske droner. Yevgeny Solntsev sier at 6 droner ble skutt ned og at ingen personer kom til skade. Netthandelsbedriften Ozon melder at 300 ansatte ble evakuert og at aktiviteten på senteret i Orenburg stanset. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at tusenvis av studenter flytter nå inn i studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og i fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer i 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.

om hvordan blir så været utover i neste uke. Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær til å begynne med, litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

0: that you're likable and memorable.
1: Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Er du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger og mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag.

splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Regjeringen vil foreslå for Stortinget å videreføre ekstraordinær støtte til Ukraina på 85 milliarder kroner også i 2027. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre til president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i dag. Støre understreker viktigheten av å støtte og gjenoppbygge Ukraina, og sier pengene skal brukes på både sivile og militære formål. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Kanada blir hardt rammet av tollen på 50% Donald Trump har innført på en rekke varer etter at forhandlingene om en handelsavtale brøt sammen. Tollen rammer rundt 5% av all eksport Kanada har til USA, og rundt 90 000 tapte arbeidsplasser kan bli prisen. Kanada har svart USA med å innføre samme sats på en rekke varer fra USA fra 8. september. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ber kommuner og skoler bruke ordensreglementet til å forby metabriller og andre KI-briller i skolen. Hun skriver på Facebook at elever skal være trygge og slippe bekymring for filming og deling. Oppfordringen er i tråd med regjeringens linje for bruk av generativ KI i skolen, skriver NTB. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg. Yeah!

Hei igjen, og velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberne her i Norge i sommer, den også gjort i frukt- og grøntavdelingen, Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

Og hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og også litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Musement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk. Yeah!

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det er litt spesiell. Det er nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og den har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

0: Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjekt for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.
1: Dette er Sørlandsradioen!

2 har 3 nordmenn hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de 7 viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en 7. plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter, mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp 3 finner vi sølvkre på 3. plass, 21%. Maur på 2. plass på 28%, mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsorganisasjonen.

styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte I helga at tilliten til president Gianni Infantino borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen utsolgt neste uke etter flygeledestreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valg I krigstid. Han sier det en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mikhail Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet I krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon I februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Jeg ser etter hvert ganske dårlig, altså. Hadde en samtale med en god venninne på telefon I går. Jeg var ute og kjørte litt bil, og hun var ute og kjørte bil, og da postet det seg å snakke sammen. Det er liksom voksenversjonen av å ha tid. Og jeg sa, vet du hva, jeg faktisk bittelitt redd, ja, altså, fordi nå later det til at styrken på briller og på kontaktlinser, det endrer seg ganske fort. Og så får jeg latter tilbake, og så det jeg som tilbyr løsningen, nemlig at alderen tynger, og at ting dessverre sånn fysisk blir verre for hvert år. På den andre siden da, så har man jo samlet etter hvert noen flere tiår med kunnskap og sånne ting, som forhåpentligvis omsettes I visdom. Hei du!

og velkommen til søndagens utgave av kaffepausen. Vi skal ikke være så dype overhovedet for resten av sendingen. Vi skal kaste oss ut i alle de hyggelige ting som quiz og sånn. Du skal også få lov å delta, men vi starter med musikken.

Og så er det quiz-tid. Jeg håper du er klar. Vi skal finne frem til en kjent person i dag. Og spørsmålet er jo om vi er på bølgelengde, som sedvanlig. Konkurransen fungerer slik at du får tre ledetråder underveis i løpet av konkurransen. Alle disse tre ledetrådene vil i sum kunne gi deg en idé om hvem vi er ute etter. Og forhåpentligvis så får vi til det. Du har muligheten til å snakke med gode venner, kolleger etc., men du skal ikke google noe. Og uansett hvordan det går, etter tre ledetråder så er du din egen dommer og bestemmer om du skal bli premiert eller ei. Du skal også bestemme hva du skal gi deg selv, selvfølgelig. Hvis du er klar, så er jeg klar. Første ledetråd i dag. Vi er altså på utkikk etter en person. Kan være en kvinne eller mann. Død, levende, innenlandsk, hadde nær sagt, eller utenlandsk. Og personen vi skal frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer.

Skal vi se. Vi skal se på almanakken for dagen. Det er rukket å bli den 23. I dag så er det navnedag for Signe og Signy. Og dette er den siste av hundedagene for øvrig. Hva er hundedagene, spør du? Vel, det er ja, Rødmånden ble det også kalt. Mye folketro som vanligvis forbinder seg til den varmeste tiden på sommeren. Det har vi hatt. Man mente også at det kom regn de neste 4 ukene om det regnet denne dagen. Så du får bare ignorere om det kommer. Dagen kalles også Sakkeus på gamle primstaver etter fortellingen om Sakkeus i Lukas kapittel 19. Da skal du inn i Bibelen. Det er den europeiske minnedagen for ofrene for stalinismen og nazismen i dag, og for alle totalitære og autoritære regimer. Og det er FNs internasjonale minnedag for slaveriets avskaffelse. Og når det gjelder historie, vel, mistillit mot Gerhardsen-regjeringen. Det var i 1963, Kings Bay-saken.

onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg har gitt deg en ledetråd så langt. Og det er at personen vi skal frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer. Det var ikke så mye å gå på, men jeg har fått noen forslag allikevel. En av dem er faktisk på rett spor, selv om svaret ikke er 100%. Vi får se hvordan det går. Vi har ledetråd nummer to nå, og hvis du skrur opp lyden nå, to hakk, aldri en, for da får vi et oddetall her, men to hakk er fint. Personen vi skal frem til i dag kan sies å være både elsket og hatet. For dem som holdt av denne personen, så er det nærmest helgenstatus å snakke om. For dem som kritiserte personen, så var dette selve årsaken til mange av problemene personen led under. Og mange er av denne oppfatningen om at dagens person har litt av en sinnslidelse. Hvem er dette?

jeg spent på om vi klarer å finne frem til svaret i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter en meget kjent person, og jeg har forsøkt å holde det hemmelig om det er en mann eller kvinne. Jeg har forsøkt å holde det hemmelig om nøyaktig hvem det er vi er ute etter, men vi får se da. Første ledetråd var at personen vi skulle frem til i dag er en av verdens mest fotograferte personer. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til i dag var både elsket og hatet, og for dem som holdt av personen, så snakker vi nærmest helgenstatus, og for dem som kritiserte personen, så var denne selve årsaken til mange av problemene den led under, og mange mener personen led av en sinnslidelse. Hvilket bringer oss til det faktum at denne personen ikke lenger er i live. Det er mange konspirasjonsteorier omkring dagens persons død, men det som er helt klart er at paparazzi-fotografer hadde en rolle. Hvem kan dette være? Du skal få svaret her med et lite øyeblikk.

La oss returnere til almanakken for dagen i dag. Det er altså Signe og Signy som har navnedag i dag. Det står om dette at det var et svært populært navn i Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og Signy med Y kommer fra det nordnorske siger, betyr seier, ny, selvfølgelig. Når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn som dukker opp her. Vi tar med Birger Ruud, for eksempel, en legendarisk norsk skihopper, ble født i 1911, døde i 1998. Vi har Keith Moon, kan vi ta med, som var en britisk musiker, var rockbandet The Who's trommeslager, frem til han døde i 1978, ble født på dagens dato i 1947. Og så tar vi med oss Kobe Bryant, den amerikanske basketballspilleren, født i 1978, han døde i en tragisk ulykke i 2020. Og hvis du ikke har nevnt, så har du ikke glemt, vi sier gratulerer med dagen.

Skal vi se da, om vi ikke klarer å komme til bunns i dagens mysterium, ja, eller quizzen, som vi gjerne kaller den. Vi har vært på utkikk etter en meget kjent person i dag. Jeg har med vilje forsøkt å unngå å indikere hvor personen er fra, om det er en mann eller kvinne og så videre, men la oss få et par ting på det rene med det samme. Det er en kvinne vi er ute etter, og denne kvinnen er kanskje en av verdens mest kjente personer. Dog ikke lenger med oss. Vi skulle frem til prinsesse Diana, som jo døde i en tragisk trafikkulykke i Paris. Jeg sa jo at paparazzi-fotografer hadde en rolle i hennes død. Hun var elsket og hatet, men fremfor alt var hun kona til prins Charles, som han var den gang, og mor til tronarving William, prinsen av Wales, hertugen av Cambridge, og Harry, hertugen av Sussex. Så, prinsesse Diana... Riktig svar i dagens quiz. Jeg håper du landet den.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som er siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFAs

at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

er den vante gangen gjennom sendeskjema også denne søndagen. Time nummer to av kaffepausen I gang, så hvis du har blingsa litt og skulle vært her ved time nummer en, ja, du får da med deg den beste halvparten, kanskje, vi får se. Jeg har fått massevis av meldinger underveis I løpet av sendingen I dag. En av dem har bildet av kur, ja det faktisk en video av kur, som står midt på en vei. Videoen tatt opp inne I en bil. Lytteren heter Chris, og skriver vel, hva står det her? Sånn det å bo på landet. Ja, sånn det å bo på landet. Og hvordan kommuniserer man med kur? Ja, det tegnspråk, røyksignaler, tuting, tilsnakk? Det ikke godt å si, men vi får noe se da. Vi får noe se. Vi har enda en quiz å ta tak I, og denne kanskje, ja vi får se, kanskje litt vanskeligere enn den forrige. Du får den etter denne låten her.

Så er det på tide å gripe fatt i quizzen. Jeg håper du er klar. Vi skal frem til et årstall også i dag. Et spennende årstall er det, og jeg håper du har noe kunnskap om det, for her er det muligens kunnskapen som vinner frem, snarere enn erfaringen. Og så får det være et stykke ledetråd i seg selv. Quizzen foregår på denne måten at vi gir deg tre ledetråder, alle med noen historiske faktaopplysninger omkring det året vi er ute etter. De kommer i tre omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, og så kommer det et svar ved slutten av timen, en fasit. Og siden du nå er din egen dommer, så bestemmer du om du fortjener en premie eller ei når vi kommer så langt. Vi starter med Lyndon B. Johnson. Han blir kalt bare LBJ som president. Han sa dette året at amerikanske styrker bør holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Hvilket år kan dette være? Er det et stykke tid siden? Ja, det er det.

er kommet godt i gang med dagens quiz. Ja, vi har i hvert fall begynt. Vi har gitt deg en av tre ledetråder. Ja, det er vel å komme godt i gang, er det ikke det? Vi er i alle fall kommet til ledetråd nummer to, og vi er på utkikk etter et årstall. Jeg har til gode å se en som har rett svar ennå, men det er ganske mange som er i rett område i hvert fall. Sånn i forhold til kalenderen. Første ledetråd var at LBJ, eller Lyndon B. Johnson, sa at amerikanske styrker bør holde seg i Sør-Vietnam til det ble slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjon. Dette er også, og her kommer ledetråd nummer to, året hvor John Lennon sa at vi er mer populære enn Jesus, og han snakket om The Beatles og deres utrolige suksess, og det å sammenligne seg med Jesus, det skulle ikke gå upåaktet hen i USA, og er noe vi husker til dags dato. Men hvilket år var det han sa det?

Vi arbeider oss sakte men sikkert igjennom dagens quiz. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. Vi på utkikk etter et årstall. Og nå begynner de rette svarene å poppe inn her. Jeg vet ikke om dette ren flaks, eller om det altså helt presisjonsleverte svar, men det vil jo tiden vise. Jeg startet i dag med å si at LBJ, eller president Lyndon B. Johnson, uttalte at amerikanske styrker burde holde seg i Sør-Vietnam til det blir slutt på det han kalte den kommunistiske aggresjonen. John Lennon sa det samme året, og her er ledetråd nummer to, at vi er mer populære enn Jesus, og vi her, det er det Beatles, en uttalelse som ikke gikk upåaktet hen i USA. Og så tar vi turen hjem til siste ledetråd, og her er det jammen samferdsel som skal til livs, du. T-banen i Oslo åpnet dette året, Jernbanetorvet var siste stasjon, og trikken i Bergen, den gikk dessverre motsatt vei, den ble nemlig nedlagt, men der har det jo skjedd ting siden. Hvilket årstall er vi ute etter? I got this

Så, hva skal vi henge fingrene i dag da, mon tro? Vel, jeg har råd. Jeg har en oversikt over de merkedager som kan markeres i dag. I dag så er det for eksempel den internasjonale hashtag-dagen. Så hashtag-dagen. Jeg vet ikke hvordan du skal markere dette, men du kan jo finne på et eller annet. Det er dagen for internauter. Altså ikke naut som på norsk, men som i astronaut. De som reiser på nett, og det gjør vel de fleste av oss etter hvert. Jeg vet om en, og det er min eldgamle morfar. Han ferdes ikke på nett, men han er, unnskyld, han har fylt 90. Skal vi se, det er også dagen for billige flyturer. Ja takk. Og så er det dagen for blindehunder, eller førerhunder. Så litt av hvert du kan markere i dag, kanskje til og med donere litt til den siste der, det hadde jo vært en god idé, så går pengene i den riktige retningen i hvert fall.

Vet du hva, nå synes jeg vi har vært flinke. Jeg sitter her med både mobiltelefon og computeren oppe med opp til flere innlogginger her. Jeg driver og sjekker forskjellige sosiale medier for å se hva som har kommet inn av svar, og det mange som har klart å blinke seg inn på 1966, som var riktig svar i dag. Vigdis har rett, Camilla har rett, Isabella har rett, Anders har rett, første mann her, Tore har rett, nummer to, Joakim har rett, Hanne har rett, Atle har rett, ja ok, denne listen lang. Men 1966 var året vi var ute etter. Da var amerikanerne inne i Sør-Vietnam. Var ikke offisielt i krig enda, men det blir det etter hvert etter at de fortsatte sine aktiviteter der. Lennon, John, sa at Beatles var mer populær enn Jesus i et intervju i USA, og T-banen i Oslo, den åpnet. Jernbanetorvet var endestasjon. Samtidig så fikk Bergen en mulighet mindre til å reise, og det var trikken som ble nedlagt. Senere har de jo fått bybanen, heldigvis.

du har hund, eller har hatt hund, ja, du trenger ikke hatt hund i det hele tatt. Hvis du har observert hunder noen gang, så vet du at noen hunder, de er flinke til å forsvare seg selv, og de er glad i. Og det en hund som nå har fått en pris for sin innsats. Vi skal til den nordlige California, og det en belgisk Malinois. Ser ut som en schæferhund, men er ikke det. Og var ute og gikk tur med sin eier, eller eieren var ute og gikk tur med den, et Sia forresten. Og så det altså en okse som i vilt raseri angriper eieren. Hva gjør hunden? Den gjør opp med oksen. Og de har den fått en pris for, ikke oksen, altså, men hunden reddet sin eier, alt var fint, hun ved god helse og alt sammen, så flink bisk, er vel egentlig det vi kan si om den saken fra Kalifornien.

Tenk at vi kommet til havn allerede. Dette gikk faderlig fort. Jeg var, nesten så, jeg var faktisk på vei ut for å hente en ny svær kopp kaffe, og så en av kollegene mine som sier, rekker du å drikke opp den før du går, ja? Så ja, ja, men oi, nei, det gjør jeg ikke. Så det ble en espresso i stedet da. Altså normalt etter sending, i ukedagene, så setter man seg ned, og man har redaksjonsmøte, og det papirarbeid, og man kan ikke bare gå fra jobb etter å ha vært her et par timer. På søndager så kan man det. Da møter man opp til sending og går etter sending. Fordi alt dette jo forberedt i dagene som ligger foran meg. Og det også litt deilig. Mine planer for denne søndagen høyst uklare, men jeg går ut ifra at de fylles på et eller annet vis allikevel, og det håper jeg jo også at dagen gjør for deg, og at det er noe hyggelig. Det må jo være det mest viktige her. Det en helt ordinær sending igjen i morgen. Normal kaffepause, og så håper jeg uken blir fin. Nytt det som gjenstår av søndagen, og så høres vi plutselig.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike. Det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelensky advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko.

0: til denne timen med helgeblanding, der vi tar et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om I uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at tusenvis av studenter flytter nå inn I studentboliger, men en av tre enten ikke har, eller vet ikke om de har innboforsikring. Og skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på ferietiden. Nå kan du jakte på billige restplasser og femstjernshoteller til kupppris. Vi skal også høre at kaffedrikkere, de som drikker mye kaffe, hadde en annen kroppssammensetning enn de som drikker lite eller ingenting, og forskerne overrasket. Og I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, det var et rekordår, men det ligger an til å beslaglegge enda mer I 2026. Og rundt 20% av norske skolebarn trenger synskorreksjon. Mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Mer om det og mye annet denne timen.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Og hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe i regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet, men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

du blant de heldige som kan dra på ferie nå, så kan du gjøre et kupp. Skolestart betyr ikke nødvendigvis slutten på sommerferien, skriver TUI Norge, og jakter stadig flere på billige restplasser, og femstjerners hoteller selges til kupppris, ifølge TUI. Og den norske sommeren har vært preget av ustabilt vær mange steder i landet, og nå er det høysesongen som nærmer seg slutten i Middelhavet, og dermed så er det gode priser på restplasser akkurat nå. Nå kan du unne deg et hotell som man kanskje ellers bare ville drømt om, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren. Vi ser at det er mulig å få både suiter, swim-up-rom og femstjerners all-inclusive til langt lavere priser enn i juli, sier hun. Og TUI har fortsatt ledige plasser til populære reisemål i august og september, etter en juli der charterreisene var mer eller mindre utsolgt. Enkelte reiser i august og september selges nå for under 5 000 kroner per person, med direktefly fra Oslo, blant annet.

Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.

Telenor er jo en morsom bedrift. De driver med blant annet mobiltelefoner. Og ikke nok med at de lover dekning, da måler de faktisk også hvordan mobildekningen er. Og det er ikke første gang, det gjør de for 32. året på rad. Hvert år kjører Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør, Norge på langs for å måle mobildekningen, både til Telenor og også konkurrentene. Fra midten av august til slutten av oktober tilbringer han nesten hver eneste dag bak rattet, og i bilen hans er det installert spesialutstyr for å gjøre nøyaktige målinger og mobildekning til alle de tre mobiloperatørene i Norge. Amundsen sier i en pressemelding at vi har systemer som viser dekningsområdet vårt, men dette er teoretiske beregninger. Det er viktig for oss å ta turen ut og gjøre faktiske målinger av hvordan kundene våre opplever dekningen. Både målinger av vårt eget nett, men ikke minst konkurrentene. For i Norge er det stor konkurranse om kvalitet på dekningen blant de tre mobiloperatørene.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Mange foreldre tror at synet til barnet blir sjekket når det begynner på skolen. Det er optikerbransjen litt bekymret for. Skolehelsetjenesten gjør ingen synsundersøkelse, og de fleste synsfeil passerer derfor ubemerket, skriver de i en pressemelding. Rundt 20% av norske skolebarn trenger en synskorreksjon, og mange av dem har aldri fått syn undersøkt av en optiker. Når barn sliter med synet uten at det oppdages, går det utover læring, konsentrasjon og trivsel, sier Tina Alver, som er daglig leder i optikerbransjen, som organiserer 535 optikerforretninger over hele landet. Foreldrene tror gjerne at dette blir fanget opp av andre, sier Alver. Og etter Helsedirektoratets retningslinje bør syn være et tema i helsesamtalen på første trinn. Selve skarpsynet måles først når eleven, foreldre eller lærere har sagt fram noe er galt. Da måles avstandssynet med synstavle. Det er en grovskrining, mener Alver.

Først forsvant billettkontorene, nå forsvinner også billettautomatene. Neida, det er ikke fullt så ille, men en tur, de som er ansvarlig for billettsalget for norske tog, de vil fjerne lite brukte billettautomater. De skriver i en pressemelding at salget av togbilletter i app har vokst jevnt de siste årene, og stadig færre billetter kjøpes fra billettautomat. Likevel viser data at det er store variasjoner i bruken av billettautomater fra ulike togstasjoner. Og nå er automatparken klar for utskifting, og Entur vil bytte ut billettautomatene som brukes mest, og fjerne billettautomatene som knapt er i bruk, skriver de. Entur vil få på plass nye og mer brukervennlige og tilgjengelige automater på stasjonene der behovet er størst, mens automater med svært lav bruk blir ikke erstattet, sier direktør for kundeservice Siv Stafnes Gregersen. Da snakker vi om automater på steder som er solgt mindre enn 5 billetter per dag. I've cheated.

Norsk flygelederforening har avtalt å møte Spekter mandag morgen klokken 8, det sier leder Robert Jønnes til NRK. Han viser til at riksmekler Mats Ruland vurderte i går ettermiddag at det ikke var grunnlag for nye møter. Møtet kommer etter at 12 flygeledere gikk ut i streik fredag morgen, og at det meldt om en opptrapping kommende uke. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgene i sommer i Frankrike, det sier idretts- og ungdomsminister Marina Ferrari, melder NTB. Hun peker på at mange søkte mot vann med risikopreget atferd. Ferrari sier flere av ulykkene skjedde på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Den pågrepne 18-åringen etter sverdangrepet mot en videregående skole i Fagersta i Sverige er varetektsfengslet i 4 uker. Det melder den svenske påtalemyndigheten i dag. Fredag ettermiddag ble en 17-åring drept og 3 elever skadet i angrepet. Mannen som siktet var selv elev ved skolen hvor ugjerningen skjedde. De nordiske fotballforbundene krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Norges fotballforbund og de andre forbundene sier etter et møte i helga at tilliten til president Gianni Infantino er borte, melder NTB. De viser blant annet til at FIFA-presidenten skal ha planlagt å selge deler av fotball-VM til et privat selskap. Nær alle tog mellom Oslo og Bergen er utsolgt neste uke etter flygelederstreiken, melder NTB. Vy sier søk på fjerntog har økt kraftig med nesten tredoblet trafikk Bergen-Oslo og dobling motsatt vei. For å få fraktet folk mellom de to byene vil Vy nå sette inn flere ekspressbusser, og de vil tilpasse tilbudet med buss etter det reelle behovet. Volodymyr Zelenskyj advarer mot å holde valget i krigstid. Han sier det er en stor risiko, og at et valg akkurat nå kan splitte Ukraina, ifølge AFP. Tidligere forsvarsminister Mykhailo Fodorov mener det bør holdes valg selv om landet er i krig. Ukraina har ikke hatt valg siden Russlands fullskala invasjon i februar 2022. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

velkommen til en ny time med helgeblanding. Det betyr at vi skal ta en liten reprise på noe av det vi har snakket om i uka som gikk, og som er verdt å gjenta. Mitt navn er Kyrdal, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal være at TikTok har passert familie og venner som den viktigste inspirasjonen til nye reiser for generasjon Z. Men fotballfeberne herjet Norge i sommer. Det er også gjort i frukt- og grøntavdelingen. Kiwi melder om en stor volumvekst på frukt- og grønnsaker. 8 års forskning har gjort veiprisen klar for massemarkedet. En rapport viser at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. En ny Barbie-dukke er kommet. Den skal hedre Marilyn Monroe, 100 år etter at hun ble født, ifølge dukkeprodusenten. Og så er det vanskelig å få grep om dimensjonene på Elon Musks neste gigantprosjekt. De planlegger en ny fabrikk på størrelse med 1300 fotballbaner.

Hvordan blir så været utover i neste uke? Langtidsvarslet fra Yr fram til neste søndag tyder på at Nord-Norge får ganske guffent vær. Til å begynne med litt regn og rundt 10 grader. Men mot neste helg ser det faktisk bedre ut med delvis skyet og rundt 15. Midt-Norge får nå en smak av sommer, i hvert fall fra onsdag utover. Det kan bli godt over 20 grader og perioder med solskinn. Vestlandet får også en fin periode med temperaturer helt opp i 24-25 grader. Noe solskinn, for det meste grått opphold og så litt regn innimellom. Uka begynner bra for Østlandet og Sørlandet sin del, med en god del solskinn og godt over 20 grader. Men så kommer skyene og nedbøren. På Sørlandet er det ventet ganske mye nedbør neste helg. Og Østlandet vil også få noe regn mot neste helg, ikke så mye som i sør. Men før det så er det ventet litt solskinn opp i over 25 grader.

Hva er det som inspirerer dagens unge når de skal ut og reise? Jo, TikTok har passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z, som det gjerne kalles. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg, skriver TUI. De har en undersøkelse fra TUI Musement som sier dette. Det er blant Gen Z så er det 48% som bruker TikTok som kilde til inspirasjon for reiser. 43% får inspirasjon fra familie og venner. Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Anne Mørk Løvengren, sier at TikTok har gjort veien fra inspirasjon til bestilling kortere. En video kan være nok til å få et reisemål på ønskelista, også til steder man kanskje aldri hadde vurdert ellers. På tvers av aldersgruppene er søkemotorer som Google fortsatt den viktigste kilden til reiseinspirasjon for 42% av de spurte.

Bruktbilmarkedet holdt seg stabilt gjennom juli, med jevne priser og god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Samtidig fortsetter elbilene å ta en stadig større del av utvalget, ifølge tall fra Finn. Og juli bekrefter altså bildet av et fortsatt solid bruktbilmarked i Norge. Det mener i hvert fall Finn i en pressemelding. Aktiviteten holder seg godt gjennom sommeren, med god balanse mellom tilbud og etterspørsel, skriver de. Samtidig fortsetter elbilen å ta en stadig større plass, både i utvalget og blant modellene bilkjøperne møter på Finn. Snittprisen for bruktbiler markert solgt på Finn var 258.400 kroner i juli. Det er opp 0,7% fra juni, og bilene brukte i snitt 29 dager på å bli solgt. Volvo XC60 var den mest annonserte bilmodellen i juli, foran Nissan Leaf og to Tesla-modeller, modell Y og modell 3, som begge lå blant de fire mest annonserte bilene her i landet.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det litt spesiell. Det nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli, 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjekt for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

To av tre nordmenn har hatt besøk av skadedyr i sitt hjem eller hytte. Det er mus, maur og sølvkre som er de vanligste ubudne gjestene i norske hjem og hytter, ifølge en oversikt fra Frendeforsikring. Og de har de sju viktigste skadedyrene som flest har hatt på besøk. Norstat har gjennomført undersøkelsen. På en sjuende plass finner vi veggedyr, som 2% har opplevd. Klesmøll har 6% opplevd. Det samme gjelder for rotter. Mens skjeggkre har 14% opplevd i hjem eller hytte. På topp tre finner vi sølvkre på tredje plass, 21%. Maur på andre plass på 28%. Mens 37% har hatt besøk av mus i hytta eller hjemme. 35%, eller 1 av 3, sier at de ikke har hatt besøk av noen av disse skadedyrene. Mus høres da hyggelig ut, gjør det ikke det da?

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den er planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal, og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren, i tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

heter Jonas Bording, og stasjonen du hører på Sørlandsradioen. Vi sender langs Sørlandskysten. Early morning.

Manamana.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.